0: koju nisam sišao po svoje zlato. Nak i siromašan, padam u provaliju. Sve drago i poznato, tramp ih za nepoznato, unapred slaveći svoju pogibiju. Zidaru je lako, kad mu je teško kuće zida. Lekaru još lakše, kad je bolestan, ljude leči. Meni je najteže ljubavi moja čista. Mene u jatima napuštaju reči.
1: Steva Simeunović.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znam, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umri.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

zaista. Pa eto, što se toga tiče, ovoga ljeta rasteretite kofere, a mi ćemo puštati muziku koja će rasteretiti vaše brige i misli. I evo ide Aca Lukas koji kaže: neka me po dobru pamte.

Neka naše druženje nema kraja, tek smo počeli, šalim se, ipak je ovo kraj, ali samo za danas, a mi se slušamo svakog dana i družit ćemo se od 11 do 3, ja sam Kostan Mijušković i pravit ću vam od sada društvo od 11 do 3, kao što sam i rekao, a eto to je bio Miroslav Ilić sa jednom zaista onako dobrom pjesmom, kaže pjesma o pesmama, pesma o pesmama tačnije. I eto tu mislim se govori, kao što ste i mogli da čujete, da on će također da priča istu priču kao što i mi nekad radijski novinari često pričamo istu priču, a priča koja ja najčešće pričam jeste da budete sigurni u saobraćaju, da pazite i čuvate jedni druge, da se mnogo ne nervirate i onako kada prosto vam se desi da u saobraćaju nekoga propustite, budete ljubazni, obavijestite ga da li je policija, upalite sva četiri da se zahvalite zato što vas je neko propustio. E, to su neki gestovi koji onako, da kažemo, održavaju našu saobraćajnu kulturu. I što kaže, evo Saša Matić, stani, stanite malo u smislu, malo usporite. I to je nešto što je zaista važno kada je ljeto i kada skoro svakog dana imamo preko 20 saobraćajnih nesreća. Usporite, čuvajte se, život i zdravlje je najbitnije, kao što to i kroz skoro sve svoje pjesme koje puštamo ovdje na radiju, na našem magičnom radiju, možete da čujete o ljubavi, o zdravlju, o poštovanju. I to je ono zašto zaista vrijedi živjeti. Tako da u nastavku slušamo Sašu Matić koji je već počeo da pjeva, a mi se družimo sutra od 11 do 3. U nastavku programa bit će tu naša čuvena Dijana.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.